به کاتی چاینا آج هز آج دیا دی خید آیا الیا با ای کوی ایا آج ستا خوش هز آن دا لیش نیلا ایشی دیا دی دما او لیش گی دا چه آج بنگیش کنا جی آش دا لیش ای آج دیا حت آبانا دا هنه نگه دا بانا هنه بیچان دا لدی دی چنا ایش گی شا ایا بخونه ای آج ایا دی کون نشنی هم تا ویروس نگی

آج بتبینیه دی یونایتد استیت ای آج آل نه کی دی دانن کی بکیچه ی دی پایری گو ایشی ی بی دی لس انجلس جا آرو ی دی کی گوشی دی با دهلن کی بناگو ی دی نکی د میلیا جه ای آج آرو دی تیکس کیش دی آنده ی دی ویلابل ای ی بکاتی فیفا ای آج دی افیشل ویب سایت دی بکاگو نه ای آج دی اکید ده حلجن شنیدین ده نیگی یار دی سیکشن مکید ای آج دی بینچز دو شی ای آج یا دی ریلیس ادالیا دی بکاگو ندیل آد آد ایگو دی فیزز ای دا شی یا دی ستمبر بی زلان دا آرو ای دی چیپ سی گیشی دی تیکتز گیشی دی کدگی ای یا دی تخاد نیزد دین آد سی بیدین ای یا بحل بینیه دیشی چستگو دی اصلا

آج انی گو ای آتی تر زیان تا دی بی آج دی ترس ای لاغو ای دی فیفا کانگرس ای بی دی وانکوور بریتیش کولومبیا آر ای آج دی امپورن گی آج دی آت اینی دی ریونیوز ای آج دی هی جنریت

0: این دادی بتونی آجی لکه دو نزگی یا آج یا نیگو یا خاتزی دو آجی لکه یا دی سپورس نیوز ای آج لیلچن آن دو لیل آرو که آرو نیزن لطان دیگی آرو که جنا اول کرگی خوریان شیش جرا کی تری بی ای 9.7 اف ام دو ننی تا آرو یا دو کرگونه نان کردیش نیل.
1: On this week's 51%, we chat with actress and comedian Cecily Strong about her starring role in an off-Broadway production of What Happened Was. We also speak with writer Lori Carlson Ifuelos about her writing marriage with the late author Oscar Ifuelos.
2: There was a sense of truly belonging. I have to say our marriage was beautiful.
1: I'm Jesse King. It's all up next on 51%.

آج این خبه هست آد و لیلا جو اید ای کدام آم بین خلیش جن اید شلیخ اکون کدوشی اید آب لگانک اچگو اید بین خلیش نت و لیل. Hello everybody, my name is Adarnet.